0: 대박 탑제바이나 다티 코롱 대비톤에 내서지르고
1: 오지
0: 현자 내로당 다 줌신당 빵다 다 드네 가서 계전들 매도 냠지가라 대박 탑제는 리로 말고 대박서 막 개기도네 아래 얘나 심조 세제도 머리게다 르네지근 게 그르고도 대화 요바탄다 제탄 게다 말아져발 라바 요바테톤 드네 파초데 나봉다 잠잠이다 라반 참게도 라바 요바 대소는 대화 말 쉬시지 말고 대라바 얼고 현자 말아져베 그 라비 좋은 나 소르도 또 봤던 데 근데 소르데 다디 차르도 내가 말하는 게 남탄 놀아 만도라 대도 저기 그네 소진 통통 만도 다디 지수가 나도 땡데 마셔 말하는 게 남탄 때야 말하는 거 거시하는 로 숨자 레벨 림비 값소 되는 거 알아서 동영가 헤르가 루비진지 그 틀에 말해 대 인도 틀라 대도 정말 심조 그때 조진 받다래 다디 심조 비게 되고 그 주로 대문 돈에 소소소 가리나 되래 다티 인도 티 간다나를 가르서 올서는 말아르비 로주 모말 따다 따다 또 숨아 임바 집자베나 심조 왜나요 근데 라피 샤조 또 말아르비 발은 되와다 삼삼트에 마소 동어 마소 단제 마소 간인간 참돌로 따다 티값에 비값소 코나발 다티 차라 나런 게 심조 제비값소 근데 말아르비 라바소 제바소도 비게 네손 토마소스
1: Then
0: Momba Chinabal, one at Tonek, Kunyu, Lunyu, Nello, the Jumsen, Shimjok Tamlam Tone, Chinabal, Konovajuna, Chinabala Gunko Chet, and Alla Gunko Hajun Chase, in a Mantua, the Manturin, entering Shimjok Talan, Shiundun, Tatipala, the Gentrator, what the Neso Kong Zembo, Pochobo, Pochobo, and Thomas Mosen, or Tanasha Genocho. Tamalari Benanta Kono Town to Jetanke, the Carisaurisena, Malaraba, the Jetan, Tatati. たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた tangi nong la nangkin cheng cheng de mungbo sol tari
1: meng
0: de ten de ten ten pache ma ku ma la sa ma re ma xiang ju ma la meng ro sa sa o ten de jin sa chong chong ju chong ta yong gu sen ga rong zu ga re or sen ta ta ra ba sa ju de ne chor de cheng ne ta la ma la re bi lo ju nong de te ra ba de chab yo ba de sol do ju de pa xio de chab yo bi ne chor de zo ngun ne tong ne ka se teng se ge chi zomba len xiong ju nong la ra chu tong ke ge ten de kong yu long yu ten de kong dong che ju de ha jong ge ga kaka chenpo re da ta di ten la ta ta nga rong su ra lo tong je ten ne te ra ba de re ban jo song ne men ro sang sang ta te tok pa chenpo re pe na ta ta nga rong su sol zo du ka sa na sol la sol da wo chi na su zo to rgo kam ba ka ku su ta su o te jen jo ra la re te ngu ne ra tong du sa tong zo re pol zo du ta pu zo re pu ne la ma la pu tong ne zo re ngu ma ye rong du nge ke dap zo na pa po la po rgo o ta la la te zo re kam ba ka te ওতে গুনা চিনো থালা থারগো থালা ইনা ইয়া গাচু খংকে ন দাতা দু থেজো দরে তনি রোর সোয়া দেলে রুজোরে ও তা দেজিন তো ভালা পি জালা রে জাপালা রে সো উঁচো দাগো তে গাচু লাসি কেলা তে দে পেনা লাদা দে সাদা তো হ্যাঁ পেনা নাম জেল নাম জে
1: ওজি
0: চাল কুনতাং চে কুনতাং
1: ওজি
0: ও তেনে দাও তা মোমবোজি পে মোমবোরে দাতা তে ইন্দু গাচু ন দাচু দে গাচু তো kāne dhā tuñ tuñ che tuñ, dhā tuñ ka yikin tuñ tuñ tani yawab che na ma tuñ, yung sā ma re.
1: Ani, chi tuñ mi le sui tuñ bre se ya di, na chi māng chui tu shu yun re chi cha bre ba la.
0: Ya so.
1: Da ti na chi kung tang lung si chi, xie ya me ben su re chi cha yor bel ke la.
0: Ta di, kandar jang nga ta ta shu yun, teba ga go ne, ta mla re ba la teba ya, ta di sor tu oje re sa wne, yi chi bzu yun na, dren do. Tā tē tē tū mōndī zōng tā chāndō sā rī tē. Jum tē kārī sā nā mālā rī bā, ngō nē tō nē tā tē sōr tū yō, tsāb yō nā nā, tā mālā rī bē nām tā nō lā sē bōng kū gu rē. Tē tē kāp tē tū gā nē sōr tō sē bō jē hā, tā nē kārī sā kōng rī gō tā nē rē gu rī gō. Tā tā nā rī jō mā tō. 다다다 봐 되죠 님 마티 옛날에 내가 간도 몸보 쉬는데 제단 데비토네 몸보 제 트렌드 때 심적 탄란 돈 당 가서 대바 파 야느고 대바 가리 이나 이러고 심적 빠 친구는 현 대바 파 야느더니 심적 왜 거지 인자 대바 파 야는 가서 심적 근데 돈에 딱 고유노 다리 빼나 넘바 시나 그 티노 디 갈서 갈제 땅 담은다 올린다 오테도 근데 빼만 주네 그 티노 송야도 몸보 오델 대초 단다 오지 다 방다 좀씩 공이나 당 가서 깨적시 톱다 그거 공지에 톱다 다디 메타도 네 다다 문화재 비카스 응거 몸보지 대제발에 근데 제바 콜 소르토와도 파쇼데 근데 잡 샤브로 잡던데 몸보지 따토입니다 다 가시에 그치 가르쳐서는 좀 롬보치 집에는 티 주마 가르카르 집으로 로와 가르카르 졸레 쳔바 가르카르 졸레 샌도테 티 그스 투 투세테네 다다 말라레바 롬보치 요사지라 페먼도 데라 말라레비 소르다나라치 롬보치 집 샤지 유데바 튼데 제 유데바 튼데 자와니네 레마다 테 인 차드테네 다 롬보치 샤지 메데드 아니 주마 가니 온그레 로와 가니 온그레 쳔바 가니 온그레 대치 아니 나마데초 다 나마데초 다 말하지 봐 바이올 송네 되네 펩디 되네 뭐데 좀 도마 줘 도단데 좀 도마 줘 대가사 인생은 되네 가자 생각이다 되네 말하지 봐 바이올 송 원아 메 미시 가시게 페버레 세노 가시게 페비오 마레 세노 다 페비 요정으로 메 줘로 오자 나마데 다다 쉐노네 쉐옹그 샤로노 나마데 도용다 아 제는 나마데 도 니는 다다 빼만 주는 게 다 로직동 라자 그 로지 오르고 가지 그땐 봐도 말아래 봐도 로급 자 춘주 깨자라고 다 로직동 공 깨자는 거 직동 잔님 잔는 거 다데 깨자 다운도 되네 데 집이 제우 라는 아마 토세 맞다 어 땡 아마 대도 돈 찾다 되네 얘는 소 바이올 메드 다다 말아래 봐 폐유나 미시 미나 미시 아마 배주 동우나 미시 미나 미시 간다르 아마 대 대도 얘는 좀 좀 더 돈 주지 맞다 디혼라 빼만 주네 두는 원래 맞지 디혼 똥바시나 두라 오토 튼드리다 어디 단데 되지 근데 잡아시 맹가 따따당에나 동생까지 제디 거선 참도 남케나지 따짱 차이나 잡아 따따 차대바 튼드리다 따짱 차이냐 잡아 세라 리화 오다 튼디 따당 아주 카키는 리화 조토 리화 어 튼다 차대바 튼드리도 따따당 아주 리화 조토 리화 제바 리화 어 이게 좀 좀 더 잡아 잡아 제는 타동난 그놈 이제 짜 텐데 잡아 놓이 차이 잡아 다 다른 거 좀 배만 주네 티는 쉬한데 쯔운데 나 봉세 상가다 나사 나 바늘 보나 봉세 좀 챙겼으나 대조 짜오도 짜오도래 나봐 봉보 어다 나봉 대대체 다 대체 니바데 나뒤다 레차 공보여 봐 그거 다다 다 이렇게 돈 탑제래 몽보지 로모와 그 배주 동도 몽보지 동도 로모와다 강가오도 밤주 강가오도 소화 강가오도 대 대조 그제 대조다네 리드 리드비 그나 바톤에 다 라서와 제 오저 너는 좀 봐데 강비 냐자세 그 다 나 좀 늘 냐자세 공좀다 대발 냐자데 테 가르쳐도르세나 티 냐자데 개반 공제 그 냐자들베 잡아다 다 리화 놓지 정도리스 되는 아주 타라세다 타라 타라 타라 타가 타라라 다다다 체크다노 타레스 돈소와 오늘 전에 타라르고 라라 라르고 얘는 칸에 로용 비카스 레스트 엄마다 제가 라드 사뇨 다 두르베는 단조데 동어 보다 제바데 카르스는 땅 파지 제오로 파지스 파진 켐보가 짜데 다 짜게 잡아게 짜게 네모데 살테 도그레 조다 사살 투진이나 땡땡 콜 잡아올 타주다 짜게 잡아 얼고 잡아면은 짜 짱고리지 그 짜산 둘이고나는 리송네 리마도 좀 차오 말고로 소소송래마래 디인도 파진캠부 짱 잡빈네모도 살 토그래 줘 따라봐 저절그다 레와도 튀나 고누 고와 다운도 살 탈텔로 로로 짜자 토그 정도 어다테지 나바데 나원소 잡비 돌어롱케 송하바 고와 잡아 쫑로요 봐 쫑로 서고 가지 쫑로 쫑로 서래 짜라 쫑로 서로 다 잡아되는 쫑로 서나 차래 닦고 там цай мам цай я ва те дзима то каже ма я бу цао дзи каже цай до дзи кан тар цай ко цай на мам цай ду ко ра ба де ко ри ва се го гзу о те ча до ре ду ба де ра ши чан кэ ди го ла та ра ра ду та ра ши чан кэ ки та ринг го ду шю ле го ла нга ма ка бо чон ле та нга ма ка бо чон гу е де та та нга цу го ка ка ри де ле та не ца рэн бу ре де ре чи ма ра чан нга ма ка бо чи ги цап зо ре ён жо те ка ри са ши зо рс на на нга мо че ла о та ма гэн ба чи ма гэн чи 고 니마 오토 짜까보 오토 르보 오토 라바 오토 제기 다 냠뇽도 데비고네 라비 그라시데 자올타 세보 하코차레 다 테테지 노르드나 다 나라 본신 그 간참 슝지 그 체취 라비 개반도비 그 타라 나봉다 집주메리 와자 Rigo, Nabung Dezo, Otayori, Jizumala, Otayori. Tarabarigo, Jota Lomovara, Dezo, Takuze, Redo, Jerigo, Moboci, Rajundo, Sorta Angola, Namata, Sungo, Gonta Jucarina, Rabashit, Nin Babalet, Reba, Shinata, Rasa Repa Dolici, Loju Kunto, Cedin, Tatian, Loju Kunto Bata, Cedin Yicha. Tak kelen ya gicaji golemare. Tema doba na nge tundu tenso nge chulu ku tundu kiri nge lama ku tundu kiri susena. Tete nge pama ku tundu kiri sen. Tete tham chu jamare. Tini tu nordu na tini loju kong tong kwen. Cida ding kwen. Tende yong kwen kwen kwen na. Tete raba ma to reba zuri de ta kong jie to ma das. Tete nga rong kishimjo wele kikachayin. Tete yenda kishimjo wele kisi kong jie li ku nyoba kong zunbo kong topo tanda wuna. Tete tete du kelen jore. Did you go to Kaja Shajirila? You told Babjiri. Then it just called Chabravajit, and it gets on Tombo, don't it? She told you to Najirid. Tada Desonan, as you get on Tombo, when my commando, Muneton, Gaza Kalamade to watch Dona, Major Panda, the better tenal, Tane, Sabugun, Lamba Paleva, Tomogun, Tomo made Sebatomevachi, Tana, Dun Jajiramada. De Marat had you neck up tenal, or Katson and do you to Najirid, that is.
2: 给了给这边做一次些些，看这有没有些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些些
0: 他的年久钱不够的，可没中华年纪嘛中了年满穷穷。哦，他这个人别说的，得了得了病，差不就没得的。过年还种年久钱不，那不都他的俺做使用的，嗯，这笔钱后生的，他老穷穷。但是帮忙人没生的，帮忙忙老穷穷，他本来跑这江南的，对面个。kora jam nandra, nilo jam nandra, pomo nganjor jam nandra, temi ki ko kare zuyo suna, hajong ki ta zubo de ta konda, o nyencha tobo che kota. O ta, pandro kombe tabja zales, ta di zenyam di jencha ta, ha legu bi ngoma nga tsui, ta ta zungye no la ngolo se mo mongbo jo re. Ta deso ngore tena lo re res, ta pe ta ngode zenyam chenpo yo ba. Ta tari nga tsui tu chao yongde pe na, Pandu kumbe tabja zhili, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbe tabja zhili, ta ta hajong rintong chenpo, pe mesi piti kardab da nyenjok da chenpo. Tsonyong kumbe jidja zhili, jidja zhili. O ta tanda ka nyenjok da, ta ne tingi chichu pusum chobo, ta ne tanda chi. Sali sili njibja zhili, ta sali sili di paru ta nalong demnyo chichu mobo chi. Sokur sumji lukja zhili, ta ne tenyong ko sokur sumji seyong di zomdong tena. Tani nga zo so te zo ten, zom te zo ten, o tati che chu de rigo. Zima robu rabja rilis, tani zima te zo rigo. Robu se de nabu rigo, robu de rabja rindoli. O tati tani ki chi, che dordu na lukun chung zu. Tani te yin kartab. Tani yinga tani zom dong, nam jor ten dong, gombi ning jo rigo. Bamba podong te zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jire da. Tati tadong pe na, ta te sando yon do, ta ngoma nga rong tsu, tiki ta roo chi, longu chanjian mi tsu yin du, ten chin ki reba chi, ten ri we na, ta ne, xa ru jiao le re se na, ta ten ri kecha o re. Ta te lo ju ngu bo re, ta ta yang tu ri we na, ten ri zo re. Ta te zo du ta ta, sa ya re man pa li, cha cha towa yo sa, ta nda, cha cha towa se du, ngoma, sumpa cha ka towa se na, ta nga tsu, chungpo kor de, sumpi yo se re, sumpa chen shu, she le ja kar se du, ze zho o sa ka, ten ne de zo re. Tā sūmbā kī tī kā tī tī pūṅ tī lā kārī sē wārī sē nā chā kī tōwā, sūmbā chā kī tōwā sā, hājōng kī tsāyīng bō chī, tāni mōmēn tām chī, tāni pā nōng, hājōng kī nōng bā. O tāndē chī kī tī sē wārī, sā yārī mā pā lī chā chī tōwā yō sā zō, tā bē tī kō pā tā jā mā tō lī, tā chā chī tōwā yō sā, tā tāndē kī tsāyīng bō chī. Nā mā lī mā dē lī, nām chī kāwā yō sā, o tā mā mā dē lī, yā mā pā lī, o tāndē kī chī chū yō bā. Tane te zyo tsa tu ta jik nchamba de sa chakba yi chos. Tongpo ta nga zu sanlong yon nong mongpo ji reba de pechu tongli ki kecha da. Ta aru reba jik nchamba de sa chakba yi chos. Tongpo sa chakba, saba chakba de go di chos. Nye nchamba de san dobi chos. Tane nye ba nchamba de sa dindo, san do yondor, ta ten dobi chos. Suam nchamba de sa ku nyong ba yi chos. Ta pe na kongpa xin san da wo ta, mi se ge gong san da wo ta, mongpo zi su na, ta tanda ge chos. Si san do yondor ji chichu yobi tenda, mongdo song do lo. 但红绿大大个大大学的，如果常见嘛，然后常见嘛的，这多人家轮就蹲住落了，但人就特别更加多。他对老军呢，等他来的，对印度，他这多人家轮就蹲住了，人就再送人呢，他对对工吧等他就结果的，对老个别那这多人家。阿不接侬，伢那独接侬，我等着接了，打电话都差不多就该接。这第一要被骂起，第二我打呀，罗局碰的打，打的我就想想到对面个伢人那伢那了，打我就别个全国在做，刚接到些了头发难洗，对人那个状况在做也想想到公家都在了头的吧，我打罗局呢，别个弄个巧人那的，人那人那的，我打多少呀，我的学员当，这巧人那就咱人那学员头的吧，巧人那的，打我那当初看不我么，怎么用弄头的吧，我等那就得打的。ती कासो सादिव जिंगकप चुंबोगे नोने रेबा रेमो बोये बे नोने ओतो रेबा जोजे त ताते देनि छुनो तेगे तने थयस नो थांजे म गोबा जिं बिकास नोबा थेसो कोने रेस तादो रजो खुम चुंबा टेम बे छेतो फमे बे जेमो ता लोंमे बे गोंगा जमेन सरदा फमे बे जेमो से जेमो जो ताजे तेसो फयो मारगो फमे बे जेमो तो तने गोंगा ला लोंमे मारगो लोंमे बे ता गोंगा चमेन ता द कों लों लोजु मे तो छेजे मे तो चमेन स पो ओतो ता लों ओतो ता इंस ता कंदा ता लोजु द तने नेलो जुमसेन तने खोंचुंबो उस्ता खोंचुंबो उस सेवा सोता मोंदो तने जेवा ता थ्योवा कतने करवा तना मोबोंदोस ओ तना हिला सती को तने दो
1: ऐसे न केन युंजों जे सिला थ्री ग छेंग के जेंट ता ने नाओ निउ ने कतिन छे सुगु मा सेले छिन छे ने केन ला गिन जे छिन का यासु सिन के बे मिन दुन या सुगु यी
0: लासु क दे छे लासु
2: जुब नंबर तन दे रेन जे सिन खान लिन छिन सुजान द ना जे जिन यी
3: 林清姐也给清官去穿扎的你穿的这配这素型给的心意但也没没绿人间塞里塔巴的强行哄你穿那胖布日荣格拉宁各位我这啦龙学门门荣西永一日我这是那自己去哄你得吧我才赢
4: 北京龙城人这里空看给龙城街，人刚刚凌晨就这几页。